Dico nomo Tichias. Botro. Pochni. Es enemme gittierstan. Otta. Trokottoni. Assai se. Ton. Kult. Kiplok. Toh. Sen margi. Nom kata. Burkat yiras. Tekenin. Antam. Potom put. Tekete put. Sitam. Entam. Satalia. Lok. Akatai. Epentas. Nuom. Empetiro.